Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aikuisiällä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyöstä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

0: että oliko.
1: Mut ei mulle pärjänne.
0: Et usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.
1: Kuka

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

is back in style. Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 9. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ilona. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Musta jää-näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Petri Kotvica seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on Matti Hamppunen ja Emilia Ahopelto. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 17 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ John Landlordin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Vinyylidiskon seurassa viihdytään kello 21 jälkeen. Vinyylejä juontaa DJ John Landlord. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Ilonan päivä 9. lokakuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin on soul-laulaja säveltäjä Nona Hendrix, hän täyttää 82. Hän oli aikoinaan yhtyessä Patti LaBelle and the Blue Bells ja tunnetaan äänellä muun muassa kappaleessa Lady Marmalade. Amerikkalainen muusikko Jackson Browne täyttää 77 ja brittiläinen mediapersona rockrouva Sharon Osbourne 74. Hän oli miehensä Ossi Osbourne manageri yli 25 vuoden ajan. Brittibändi Bokesin hanuristi James Fearnley 72 vuotta. Ja Pienetalo Prairie-sarjan näyttelijä Linwood Boomer 71 vuotta. Tampereella vaikuttava, nykyään täällä vaikuttava laulaja ja muusikko Jorre Marjaranta täyttää 65 vuotta ja tunnettuja bändejä Leningrad Cowboys, Guitar Slingers ja monia muita. Britannian entinen pääministeri ja konservatiivipuolueen puheenjohtaja David Cameron tasan 60 vuotta. Ja kehuttu brittiläinen naisrockeri PJ Harvey täyttää 56 ja listauksen nuorin on muusikko Sean Lennon. John Lennon ja Joko Onon yhteinen poika Sean Lennon täyttää 51. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, jota täällä studiossa sellailee teräväisen pena. 87 vuotta sitten vuonna 1939 Saksa torjui Suomen pyynnön tuen saamiseksi Neuvostoliiton painostusta vastaan ja ilmoitti, ettei se aikonut puuttua Suomen ja Neuvostoliiton välisiin neuvotteluihin millään tavoin. Melkoista suurvaltojen peliä pienempien kustannuksella. Stalin ja Hitler olivat tuolloin ylimpiä ystäviä. Ja samaan aikaan Suomen hallitus määräsi osittaisen liikekannallepanon toteutettavaksi ylimääräisinä harjoituksina. Ja samaan aikaan syntyi urheiluvalmentaja Seppo Nitti Nuuttila, ja vuosi oli siis 39. Paljon vanhempienkin tapahtumia löytyy merkkipäiväkalenterista. Klassinen opera- ja operettisäveltäjä Giuseppe Verri syntyi 1813. Ja tasan 200 vuotta sitten syntyi kirjailija suomalaisuustaistelun johtaja Agaton Meurman. Ranskalainen elokuvaohjaaja Jacques Tati syntyi 1908 ja hän oli komedian omaperäinen nero Monsieur Hulon luoja. Saksan Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi vuonna 1918. No, hän ei ottanut virkaa vastaan. Runoilija taiteilijaprofessori Lassi Nummi syntyi 1927 ja vuotta myöhemmin syntyi vakava musiikinsäveltäjä Eino Juhani Rautavaara. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 40 syntyi rockmusiikin merkittävä tekijä John Lennon. The Who-yhtyön basisti John Entwistle syntyi vuonna 44, kuten myös jamaikalainen reggae-tähti Peter Tosh. 75 vuotta sitten esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti kipparikvartetti, Suomen kovimpia lauluyhtyeitä vaikka millä mittakaavalla mitattuna. Sitten mennään vuoteen 1967, tuolloin sissitaistelija, lääkäri, joidenkin mielestä terroristi Ernesto Che Guevara teloitettiin Bolivian armeijan toimesta. Hän oli Castron taistelutoveri. Vuonna 1973 Elvis ja Priscilla Presley saivat avioeronsa. Priscilla sai erojäisenä muun muassa 750 000 silloisen dollarin arvoisen talon, 4200 taalaa kuukaudessa elintason ylläpitoon ja 5% osuuden Elviksen firmoista plus 1,5 miljoonaa käteisenä. Puhuttiin dollareista. Aikamoiset summat liikkuivat tuolloin. Vuonna 1980 Monacon prinsessa Caroline erosi puolisostaan Playboy Filippe Junotista. Ja vuonna 1985 New Yorkin keskuspuistossa sijaitseva muistomerkki Strawberry Fields vihittiin käyttöön. Kyseessä oli New Yorkissa surmatulle John Lennonille omistettu huomion osoitus. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1989 ja kyseessä on saamelaisten virallinen liputuspäivä. Ja siitä on 17 vuotta aikaa, kun Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2009. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Hei paralla kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

tässä Antreini, hei, terve, morjes. Tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mut mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vuodesta 1962 lähtien rullannut The Rolling Stones julkaisi vasta äskettäin uuden studioalbumin Foreign Tongues, eli vieraita kieliä, mutta puskee taas uutta ja ennen kuulematonta. Julkisuuteen on päästetty biisi Bad Luck Hideaway, joka ei mainitulle albumille mahtunut. Sen lisäksi rollarit ovat tehneet videoversion kappaleesta Mr. Charm. Sen pääosassa nähdään ruotsalainen Hollywood-tähti Alexander Skarsgård. Voisiko Alex olla merkki siitä, että Jaggerilla on jotain suunnitelmia Pohjoismaiden varalle?

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.
1: Shadow of your smile.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Popcountryn megatähti Taylor Swiftille kaudella 2011-2018 kuulunut komea kaksikerroksinen tiilitalo Beverly Hillsissä, Kaliforniassa, on ostettavissa $8 miljoonalla. Talo on ollut sittemmin Nicholas ja Roxy Bijanin omistuksessa. He toivovat, että talo siirtyisi jonkun tai joidenkin Swift-fanien haltuun, koska silloin se olisi luultavasti oikeissa käsissä. Kiinteistöt ja huoneistot ovat olleet Swiftin suosimia sijoituskohteita siitä lähtien, kun tienasi ensimmäiset miljoonansa. Nyt hänellä on tietojen mukaan ainakin 50 omaa kiinteistöä, joista yksi sijaitsee New Yorkissa, toinen Nashvillessä ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tällä kertaa kahvitunteen vietetään jälleen teatterin merkeissä ja syksyn ensi-iltoihin Tampereella. Ja Tampereen teatterissa kuuluu Petri Kotvitsan ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä nimeltään Musta jää. Ja näissä merkeissä Petri on meidän tässä mikrofonin ääressä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä näytelmä perustuu samannimiseen elokuvaan, jonka olet käsikirjoittanut, ja siitä on palkittu maailmalla erinäköisillä festareilla ja näin poispäin. Niin minkälaista oli siirtää tämmöinen elokuva sitten teatterinäytelmän muotoon?
1: No tässä on ensinnäkin ollut herkullista se, että mä en joutunut sitä itse dramatisoimaan, vaan hieno näytelmäkirjailija Tuomas Timonen teki sitä tämän mun alkuperäisen elokuvakäsikirjoituksen pohjalta näytelmätekstin tästä, jota mä oon kylläkin nyt sitten tässä muokkaillut, ja se on sitten synteesi, jonka tulemme näkemään, ja olen oikein iloinen tästä prosessista.
0: Ja tuossa on aika tavalla myös fyysistä liikuntaa havaittavissa tässä kyseisessä tuotannossa, koska taekwondo jotenkin kuuluu siihen niin kuin oleellisena osana, ja sulla itsellä on myös tämmöistä taustaa siltä puolelta.
1: Joo, se on rakas harraste, joka mulla alkoi jo niukasti viime vuosituhannen puolella, eli se on aina kulkenut mukana. Ja nyt on ollut ilo tuoda sitä tähän näytelmään vielä, voi sanoa, niin kuin aivan olennaisesti niin kuin enemmän läsnä olevaksi kuin mitä se oli tuossa elokuvassa aikoinaan.
0: Onko se niin kuin vastapainoa sun muille töille?
1: Ehdottomasti kyllä. Joo, se on
0: liikunta kannattaa aina, ja siitä tulee hyvä fiilis.
1: Se on hyvä liikuntaa, se on tämmöistä niin kuin, en voi kuvitella meneväni juuri muunlaiseen niin kuin tämmöiseen ohjattuun liikuntaan, niin toi on just sopiva.
0: Mitenkä noin, kun ikä tulee lisää, niin kestääkö paikat sitä?
1: No se täytyy skaalata sen mukaisesti se käyttäytyminen siinä.
0: Joo. Vihdellä on kavereissa muitakin harrastajia, muun muassa Sinitaivas-yhtyön Juha-Matti Ahola. Iso mies hänkin niin on lajin harrastaja ja ilmeisesti kouluttaja myös. Tiedätkö, kuinka paljon harrastajia yhteensä Suomessa on?
1: Mulla ei kyllä ole aavistustakaan. Arvaus on, että useita tuhansia.
0: No mitä kaikkea muuta kuin tämä syksyn Musta jää Tampereen teatterissa kuuluu sun alkaneen syyskauden juttuihin?
1: No nyt vastahan tuli, mä oon täällä Tampereella nyt ollut aika paljon tekemässä töitä, että kolmekin TV-sarjaa jopa, josta viimeisin viime kesänä kuvattu Räjähdyspiste tuli nyt vasta ulos, että eihän täällä tehdi kotona päästä kääntymään, ja sitten juna tulee takaisin Tampereen.
0: Niin, ei tule vielä kämppää hommannut Tampereelta kuitenkaan.
1: En ole, teatteri on sen nyt hoitanut mun puolestani onneksi.
0: Kyllä, olet sopivasti kahden asunnon loukussa sitten.
1: No joo.
0: Sanotaan näitä ohjauksia, mutta onko myös käsikirjoitushommia sitten tulevaisuutta siellä?
1: Joo, kyllä mä oon tässä, se aika mitä mulla on tässä nyt kesällä ollut niin sanottua vapaata, tai näistä muista velvoitteista vapaata, niin mä sain vihdoinkin valmiiksi yhden elokuvakäsikirjoituksen, jota mä oon hyvin pitkään tässä pitänyt pöytälaatikossa ja välillä pöydän päällä, ja nyt mä pääsin vihdoin syventymään siihen niin, että on saanut laitettu vähän niin kuin eteenpäin.
0: Joo, onko tiedossa jo tuotantoyhtiö, kuka sen sitten tekee?
1: Se on, siitä mä en tällä hetkellä puhu, koska tässä tämmöisiin asioihin ei liity mitään varmuuksia tässä vaiheessa, kun käsari on juuri valmistunut, mutta on jossain kyllä nyt muullakin pöydällä kuin omallani. Ja tietysti tässä nyt taas on niin, kun mustasta jasta puhutaan, niin taas on kyseessä ihmissuhdetrilleri, että näyttää siltä, että aina kun mä hyvin harvoin kylläkin itse kirjoitan, niin juuri tätä tyyliä sitten tulee.
0: Ja suomalainen elokuva on ihan kansainvälisestikin ollut nousussa pitkän aikaa, että siellä löytyy ainakin tuolla toiminta-elokuvien puolella kaiken näköisiä menestyksiä, että siinä imussa sitten varmasti koko ala lähtee nousuun.
1: Näin voi toivoa kyllä, ja uskon, että näin tulee käymään jollain aikajänteellä.
0: No me lähdetään ottamaan nyt kahvia. Minä kiitän tarinantuokasta Petri Kotvitsa ja oikein mukavaa syksyä.
1: Kiitos samoin.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

radiomusan viihdeuutisia. Levy- ja konserttiesiintyjänä pinnalle noussut Barbadoksen helmi, eli popin prinsessa Rihanna, tunnusti vuosia sitten, että hän on ollut lapsesta asti kiinnostunut liiketoimista ja bisneksistä. Niinpä hän lähti mukaan, kun ystävät ehdottivat omien firmojen perustamista. Niin näkivät päivänvalon kosmetiikkayhtiö Fenty Beauty ja hepene-brändi Savage X Fenty. Niiden keskeisinä osakkeen omistajina ovat olleet Rihannan itsensä lisäksi räppäri Jay-Z:n firma Mercy Pen Capital Partners ja luksusbrändeihin erikoistunut LVMH. Viime aikoina ei ole sujunut entiseen malliin. Niinpä tuo Jay-Z:n firma haluaa saada tuulta purjeisiin. Se aikoo ostaa LVMH:n hallussa olevan 50% osuuden, koska LVMH on ollut aika haluton panostamaan Rihannan firmojen tulevaisuuteen. Seuraamme tilannetta.

0: profile America.
1: Radio Musa.
2: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tammikuun 28. ensi vuonna on päivämäärä, jolloin The Scorpions-yhtyeestä tehty elämänkerta-elokuva Winds of Change luvataan kansainväliseen levitykseen ja ensi iltaan. Leffa kelaa The Scorpionsin tarinan 1960-luvulta lähtien. Mukana on live-näkymiä, tarinoita biisien synnystä ja paljon asiaa bändin suurta huomiota herättäneistä Neuvostoliiton kautta Venäjän konserteista noin 35-45 vuotta sitten.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Moi, tässä Marion. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere. Jats, tyttö, jatsi, tyttö, jatsa.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman kuulu saksalainen muodinluoja Karl Lagerfeld kuoli 7 vuotta sitten ja jätti koko omaisuutensa noin 260 miljoonaa euroa lemmikkikissalleen Chopettelle. Potentiaaliset perijät nostivat tästä tietysti ison äläkän ja oikeusjutun, joka on nyt saatu vihdoin viimein päätökseen. Oikeus katsoo, että moista omaisuutta ei voi testamentata eläimelle, koska mitä eläin sellaisella omaisuudella tekisi ja kuka sen eläimen aikanaan perisi. Jotenkin tuohon tyyliin asiaa tietojen mukaan perustellaan. Etsittiin siis muut perijät, koska Lagerfeldilan. Ei ollut lapsia, vaimoa eikä muita

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihdetaiteilija Pirkko Mannolan elämästä tehdään musiikkinäytelmä. Pikku pikku bikinissä niminen teatteriesitys saa ensi iltansa Ränssin kievarin kesäteatterissa Jyväskylässä kesäkuun lopulla. Luvassa on yli 20 näytöstä 25.6. alkaen heinäkuun loppuun. Pikku pikku bikinissä musiikkinäytelmän esiintyjäkaartissa ovat mukana Annika Eklund ja Jennika Viikman sekä Merja Kuisma, Anna-Maija Ojansivu, Diana Anttila, Sara Summanen, Juha Hildeen, Kristian Iäs, Tarmo Pennanen ja Juse Venäläinen, joka on myös käsikirjoittanut ja ohjannut esityksen.

Tervehdys kaikki Radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Kari Tapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomuusa soittaa Kari Tapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moikka! Tässä Risto Asikainen ja Radio Musa, josta kuulet kaikilta vuosikymmeneltä tosi monipuolisesti hyvää musaa tauotta läpi vuorokauden.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n lupaavimpiin nuoriin miesnäyttelijöihin kuulunut 24-vuotias James Dean menehtyi rajussa autokolarissa syksyllä 1955, kun oli matkalla Salinasissa Kaliforniassa pidettyyn urheiluautokilpailuun. Hänen ajamansa 550 Porsche Spyder romuttui ja Dean menehtyi sairaalan teho-osastolla. Tuo kohtalokas tien pätkä Los Angelesin ja San Franciscon välillä, eli Central Valley, Central Coast, on nyt saanut uuden virallisen nimen, The James Dean Memorial Highway. Tämä sopivasti samoilla näppäimillä, kun tulee tieto, että yksi James Deanin suurista hiteistä, elokuva Edenistä itään, filmataan uudelleen, mutta nyt television minisarjaksi.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Kilta. Nyt on perjantai 9. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ilona. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Musta jää-näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Petri Kotvica seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on Matti Hamppunen ja Emilia Ahopelto. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 17 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ John Landlordin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Vinyylidiskon seurassa viihdytään kello 21 jälkeen. Vinyylejä juontaa DJ John Landlord. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa. Tätä radioa voi kuunnella vaikka koko päivän, koko ehto ja vaikka koko yön.
1: Radio Musa.
2: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Ilonan päivä 9. lokakuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin on soul-laulaja ja säveltäjä Nona Hendrix, hän täyttää 82. Hän oli aikoinaan yhtyessä Patti LaBelle and the Blue Bells ja tunnetaan äänellä muun muassa kappaleessa Lady Marmalade. Amerikkalainen muusikko Jackson Browne täyttää 77 ja brittiläinen mediapersona rockrouva Sharon Osbourne 74. Hän oli miehensä Ossi Osbourne manageri yli 25 vuoden ajan. Brittibändi Boxin hanuristi James Fearnley 72 vuotta. Ja Pienetalo Preerier-sarjan näyttelijä Linwood Boomer 71 vuotta. Tampereella vaikuttava, nykyään täällä vaikuttava laulaja ja muusikko Jorre Marjaranta täyttää 65 vuotta ja tunnettuja bändejä Leningrad Cowboys, Guitar Slingers ja monia muita. Britannian entinen pääministeri ja konservatiivipuolueen puheenjohtaja David Cameron tasan 60 vuotta. Ja kehuttu brittiläinen naisrockeri PJ Harvey täyttää 56 ja listauksen nuorin on muusikko Sean Lennon. John Lennon ja Joko Onon yhteinen poika Sean Lennon täyttää 51. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa valmistettiin korkeatasoisia akustisia kitaroita jo vuonna 1833, eli lähes 200 vuotta sitten. Asialla oli ja on edelleen Pennsylvanian Salemin kaupungissa vaikuttava C.F. Martin et Company. Vuonna 1833 ei ollut sähkölamppuja, ei radiovastaanottimia eikä monia muitakaan fiksuja keksintöjä. Akustisia kitaroita kuitenkin pukkasi ja niille riitti ostajia. Mainittu kitarayhtiö ja sen brändit mainitaan nykyään esimerkkinä aitoamerikkalaisista menestystarinoista. Sitähän ovat myös useat automerkit, maan elokuva- ja musiikkiteollisuus, Coca-Cola, koripallo, The Real Things, kuten jenkit tapaavat sanoa. Martin kitarabrändi on pitänyt pintansa myös sähkökitaroiden suuren rynnistyksen vuosikymmeninä. Gibson, Les Paul ja muut veivät kuluttajien huomion erityisesti 1960- ja 70-luvuilla. Moni kova artisti hankki silti Martinin. Heidän joukossaan muun muassa Bob Dylan, Elvis Presley, Joni Mitchell, Crosby, Stills and Nash ja Judy Collins.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, jota täällä studiossa sellailee teräväisen pena. 87 vuotta sitten vuonna 1939 Saksa torjui Suomen pyynnön tuen saamiseksi Neuvostoliiton painostusta vastaan ja ilmoitti, ettei se aikonut puuttua Suomen ja Neuvostoliiton välisiin neuvotteluihin millään tavoin. Melkoista suurvaltojen peliä pienempien kustannuksella. Stalin ja Hitler olivat tuolloin ylimpiä ystäviä. Ja samaan aikaan Suomen hallitus määräsi osittaisen liikekannallepanon toteutettavaksi ylimääräisinä harjoituksina. Ja samaan aikaan syntyi urheiluvalmentaja Seppo Nitti Nuuttila, ja vuosi oli siis 39. Paljon vanhempienkin tapahtumia löytyy merkkipäiväkalenterista. Klassinen opera- ja operettisäveltäjä Giuseppe Verri syntyi 1813. Ja tasan 200 vuotta sitten syntyi kirjailija suomalaisuustaistelun johtaja Agaton Meurman. Ranskalainen elokuvaohjaaja Jacques Tati syntyi 1908 ja hän oli komedian omaperäinen nero Monsieur Hulon luoja. Saksan Hessenin prinssi Friedrich Kahr valittiin Suomen kuninkaaksi vuonna 1918. No, hän ei ottanut virkaa vastaan. Runoilija ja taiteilijaprofessori Lassi Nummi syntyi 1927 ja vuotta myöhemmin syntyi vakava musiikisäveltäjä Eino Juhani Rautavaara. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 40 syntyi rockmusiikin merkittävä tekijä John Lennon. The Who-yhtyön basisti John Entwistle syntyi vuonna 1944, kuten myös jamaikalainen reggae-tähti Peter Tosh. 75 vuotta sitten esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti kipparikvartetti, Suomen kovimpia lauluyhtyeitä vaikka millä mittakaavalla mitattuna. Sitten mennään vuoteen 1967, tuolloin sissitaistelija, lääkäri, joidenkin mielestä terroristi Ernesto Che Guevara teloitettiin Bolivian armeijan toimesta. Hän oli Castron taistelutoveri. Vuonna 1973 Elvis ja Priscilla Presley saivat avioeronsa. Priscilla sai erojäisenä muun muassa 750 000 silloisen dollariarvoisen talon, 4200 taalaa kuukaudessa elintason ylläpitoon ja 5% osuuden Elviksen firmoista plus 1,5 miljoonaa käteisenä, puhuttiin dollareista. Aikamoiset summat liikkuivat tuolloin. Vuonna 1980 Monacon prinsessa Caroline erosi puolisostaan Playboy Filippe Junotista. Ja vuonna 1985 New Yorkin keskuspuistossa sijaitseva muistomerkki Strawberry Fields vihittiin käyttöön. Kyseessä oli New Yorkissa surmatulle John Lennonille omistettu huomion osoitus. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1989 ja kyseessä on saamelaisten virallinen liputuspäivä. Ja siitä on 17 vuotta aikaa, kun Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2009. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Peräti 30 vuotta on kulunut siitä, kun näyttelijä Demi Moore kuittasi yhdestä ainoasta elokuvasta, Striptease, naisnäyttelijöiden silloisen huippuliksan noin $12.5 miljoonaa. Se oli tiettävästi silloinen maailmanennätys ja kamppaili kalleimmille miesnäyttelijöille maksettujen palkkioiden kanssa. Paljastelu ei ollut Demi Moorelle mitään uutta. Jo vuonna 1993 hän komeili viimeisillään raskaana vatsapaljaana tunnetun kansainvälisen uutislehden kannessa. Syntymänsä odotti Demin ja Bruce Willisin esikoinen Tallulah Willis. Tällaisten sensaatioidenkin vuoksi ei Moore ollut pidetty niin sanottuna vakavasti otettavana näyttelijänä ennen kuin vasta tällä vuosisadalla.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Pistä se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Taas on pidetty yksi korkean profiilin huutokauppa, joka keskittyi tunnetuille muusikoille kuuluneisiin esineisiin ja kohteisiin. Tällä kerralla oltiin Prop Storen huutokaupassa Englannissa. Yllättävän kovaa tiliä syntyi John Lennonille kuuluneista sävytetyistä silmälaseista ja Freddie Mercuryn omin käsin kirjoittamasta Mr. Bad Guy-albumin sanoituksesta ja hahmottelusta. Laseista 130 000 ja paperilappusista peräti 325 000 euroa. Arvoonsa nousi myös Noel Ozzie Gallagherin käyttämä akustinen Takamine-kitara, joka oli hyvin esillä MTV European Oasis Unplugged TV-ohjelmassa vuonna 1996. Tapani Kansakin toteaa laulussaan, en henno heittää mitään pois. Koskaan ei voi arvata, mikä ehkä muuttuu joskus kullaksi.

0: Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.
1: Radio Musa.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. No niin, ollaan taas täällä Tampereen musiikissa ja nyt mulla onkin täällä haastattelussa Matti Hampunen ja sä oot ollut täällä siis 38 vuotta soitinmyyjänä. Sulla on varmaan tosi paljon tarinaa, joten anna palaa.
2: No niin, joo, morjesta vaan. Mulla on semmoinen ihan pieni, noin 40-vuotinen ura Tampereen musiikissa ja joista viimeiset 28 vuotta mä olin sitten tässä toisena yrittäjänä. Pitkän uran aikana ehdin työskennellä täällä noin 40-50 työkaverin kanssa. Ja nyt 4 vuotta olen ollut sitten tämmöisenä kiireisenä kuntourheilija-eläkeukkona, niin kuin sanotaan. Täällä firmassa on aina ollut tosi hyvä henki ja muutenkin hyvä meininki. Ja mä tuossa just viikolla tapasin 2 vanhaa työkaveria ihan sattumalta tuossa kadulla. Ja kummakin ovat menneet muihin hommiin jo kauan sitten, mutta kummakin tiesi jälleen mainita, että tämä on ollut heidän paras työpaikkansa. Ja ovat tykänneet täällä olla pitkään aikanaan.
1: No varmasti, koska täällähän on mukava musiikin parissa periaatteessa olla.
2: Kyllä.
1: Soitinten.
2: Mä oon sen verran vanha youngsteri, että mä voisin tässä lyhyesti kertoa vähän historiaa, kun mä alan olemaan enää niitä ainoita, joka tämän liikkeen historian muistaa. Ja mäkin sillain niin kuin valikoidusti, mutta tosiaan niin tämä tarina on lähtenyt siitä, että tamperelainen kohta sotien jälkeen perustettu kodintekniikan ja ammattielektroniikan firma Sähkötaso Oy, ne halusi laajentaa toimintaansa ostamalla Hämeenkadulta toimineen musiikkikaupan vuonna 1966. Ja sitä toimintaa jatkettiin sitten heidän omissa tiloissaan Tuomiokirkon katu 26, eli siellä nykyisen Stockmannin naapurissa. Ja sekä tässä liikehuoneistossa, joka on valmistunut vuonna 1972. Ja aika nopeasti ne päätyi kumminkin siihen ratkaisuun, että yhdistetään ne 2 paikkaa yhdeksi. Ja se oli niin kuin logistiikan ja asiakkaidenkin näkökulmasta parempi, että oli keskitetty osaaminen samaan paikkaan. Ja tänne liikkeeseen sitten tuli myymälähoitajaksi Markku Aartio ja sieltä Tuomiokirkon kadun myymälästä siirtyi sitten sen ajan kova bändilaiteasiantuntija, muusikko ja myöhemmin studiomies Mika Sundqvist. Hän tuli tänne sitten mukaan ja hän jäi sitten omien Alvari Tuohitorvi-bändien kiireittensä kautta sitten pois täältä aika pian muutaman vuoden päästä ja tuli sitten uusia kavereita tänne. Muun muassa Jarmo Bruman niminen bändikamamyyjä, joka oli oikein alansa ekspertti hänkin. 1900-luvun alun laman seurauksena Sähkötaso luopui Tampereen musiikista. Ne halusi myydä tämän pois ja vuonna 1994 loppuvuodesta vetovastuu siirtyi sitten Markku Aartiolle ja mulle allekirjoittaneelle. Vuonna 2011 nykyinen kauppias Kimmo Virtanen astui mukaan omistajaksi. Ja hän otti loppuvuodesta 2022 toiminnan itselleen sitten ihan kokonaisuudessa. Tässä kun ollaan tässä myymälän yläkerrassa, niin aina tulee tämä ulko-ovi tässä, kun sitä on aina niin kuin tasaisin välein aina muistutettu mullekin, että kyllä ihmisiä käy tässä vieraana, niin kyllä siinä on hei, ovi käynyt ja siinä on käynyt todella laajasti ihmisiä, asiakkaita tullut, että on kyllä kivoja muistoja, että
1: kuunnellaan tähän väliin nyt pikkusen musiikkia, on niin paljon juttua, niin jatketaan Matti ihan hetken kuluttua.

0: No niin, Matti, nyt saat sit jatkaa taas tätä sun mahtavaa historiikkia. Se oli hyvä.
1: Kymmeniä vuosia sitten, niin nykyään jo Manserokin legendoihin laskettava muusikko oli nuori mies ja hän kantoi täältä myymälästä ulos vahvistin laitetta, joka oli sen verran painava ja se kulma osui tuohon myymälän oven sisäoveen. Ja kuinka ollakaan siinä kävi huonosti. Siinä lensi sitten kaikki sirut lattialle, mutta siitäkin selvittiin, että ei onneksi käynyt huonosti. Ja jos mä nyt tässä vielä muistelen semmoisen tilanteen, niin kerran oli semmoinen 80-luvun loppua elettiin, niin ovesta tulee kaksi miestä. Kummakin on sotilasasussa. Näin jo heti toisen tunsin. Hän tuli tapaan meitä. Hän oli Helsingistä pääesikunnasta, musiikkilaitehankinnosta vastaava henkilö. Hän tuli Tampereen visiitillään meitä moikkaa ja hänellä oli mukanaan sitten aika tunnettu kaveri nimeltä Arvi Lind, uutismies Ylestä. Ja Arvilla oli rakuuna asepuku keltaisilla laatoilla. Ja hän oli juontajana sitten, oli puolustusvoimien tämmöinen konsertti jäähallissa, Hakametsän jäähallissa. Se oli ennen tätä tattoaikaa, että se oli varmaan ihan ensimmäinen sitten tätä Tampereelta lähti se juna liikkeelle. Ja muistan sitten, että juteltiin siinä muutama sana ja mulla jäi Arvista vaan se mieleen, että hän oli kovin, myöhemmin sitä on lukenutkin, niin hän oli hyvin kieliopillinen mies, että hän alkoi heti siinä minuutin tutustumisen jälkeen mulle kertoa, kuinka suomen kieltä pitää lausua. Ystävällisellä meiningillä tietysti, tämmöinen juttu. Jos tätä nyt niin kuin kiteyttäisi, niin porukka on käynyt tosi laajalta rintamalta, että jos nyt ihan sanotaan näin, että meistä kaikista arjan sankareista Kari Tapio on Juuse Leskiseen, siltä väliltä on porukkaa käynyt ja kuuluisia rockmuusikoita, urheilutähtiä, ei niitä oikeastaan edes ole rekisteröitynyt mieleen niin paljon nimiltä, että nyt on niin eri vuosikymmeninä tullut paljon ja osat tutuiksi. Ja niin kuin sanottu, tämä liike on tässä nyt 55 vuotta ollut ensi vuonna samalla paikalla ja kyllä tämä tunnettavuudessaan on kyllä todella kova, että tämä tunnetaan ihan kuin sanotaan, että Suomi on pitkä maa Hangosta Utsjoelle, niin mulle kävi, muistan yksi kesä heinäkuinen päivä, niin kävi asiakas Inarista ja kävi asiakas Hangosta. Eli kyllä niin kuin tiedetään tämä kauppa ja tämä on tässä ollut iäti ajat ja kilpailee varmaan ennätyksestä Suomen pitkäikäisin kauppa samalla paikalla. Että Helsingin liikkeet, melkein kaikki on vaihtanut paikkaa jo moneen kertaan. Tähän loppuun mä voisin tämmöisen omakohtaisen muiston vielä kertoa tässä parikymmentä vuotta sitten, kun televisio oli vielä voimissaan oikein kovasti, niin istuttiin jälleen kerran vaimon kanssa siinä sohvalla ja mä tavoille uskollisena räpläsin kaukosäädintä siinä ja pistin kanavia edes takaisin ja vaimo tykkäsi siitä kauheasti ja näin. Ja siinä oli ykkösellä oli, mä en sano heti vaimolle, että siinäpäs onkin tuttu asiakas, meidän asiakas. Ja sitten mä väänsin kakkoselle, niin taas oli tuttu asiakas. Ja sitä oli neljällä kanavalla, niin kuin online-tilassa, tiedätkö, niin neljä Tampereen musiikin asiakasta. Ja nehän ei siis ollut musiikin ammattilaisia kuin yksi niistä, että siinä oli toimittajaa tietysti ja saattoi olla yksi näyttelijäkin siinä sitten. Ja oli ehkä urheilijakin, en muista, että tämmöinen tarina. Ja mä oikeastaan tässä tämän nopeasti on tämän pankkin jo tyhjentänytkin ja mä haluan tässä kovasti toivottaa onnea ja paljon menestystä Tampereen musiikin juhlavuodelle ja hienolle perinteiselle liikkeelle, joka on myynyt aina laatusoittimia. Aina, joka vuosi on myyty pelkkiä kunnon merkkejä ja eipä tässä muuta, että Hampusen Matti, kiireapulainen jo vuodesta 1983, poistuu takavasemmalle. Morjens.
0: Kiitos Matti, saatiin kyllä tosi iso kattaus nyt tästä historiikista, että oli tosi mahtava kuulla. Kiitti. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän väliin ja otetaan täältä sitten henkilökunnasta tähän pieneksi hetkeksi joku vielä turisemaan.

0: No niin, jatketaan nyt vielä sitten. Mulla on täällä nyt täältä Tampereen musiikista omistajan Kimmo Virtasen tytär Emilia Ahopelto. Sain sut tähän haastatteluun pieniksi hetkeksi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kuinka kauan sä oot ollut hommissa täällä musiikissa?
1: Mä oon ollut nyt tässä vakituiseen semmoisen 5 vuotta. Ja sitä aikaisemmin on ollut kiireapulaisena ja tällaisena jo monta vuotta, että varmaan 2010 vuodesta niin kuin alun perin.
0: Niin, on sullakin täältä jo pitkä kokemus.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs kaikkea sun toimeenkuvaan kuuluu täällä?
1: Tällä hetkellä mä vastaan meillä pääosin jousisoittimista ja sitten pianoista ja digitaalipianoista. Että se on niin kuin mun pääinstrumentit täällä.
0: Okei, soitatko sä itse näitä soittimia?
1: Mä soitan pianoa.
0: Ootko kauan soittanut?
1: Ihan lapsesta asti kyllä.
0: Joo. No sitten soitatko täällä koskaan ihan huvikses?
1: Kyllä sitä aina välillä tulee soiteltua. Välillä jää tonne uppoutuu flyygelien ääreen, niin siellä tulee soiteltua.
0: Sehän on aika ihanaa, että kun tänne liikkeeseen joku astuu ja sitten sieltä kuuluu joku live-musiikki, tommonen joku hieno biisi soi, niin sehän on tosi ihanaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sitten voit siinä samalla sitten vähän ruveta esittelemäänkin. Kun säkin oot täällä nyt ollut jo tosi kauan, niin tuleeko sulla mieleen mitään kommelluksia ynnä muuta?
1: Kyllä kommelluksia aina välillä sattuu, mutta no yksi tulee mieleen sillai uuden vuoden aattona. Odotettiin kovasti asiakkaalle kitaraa ja että missähän se mahtaa mennä. Ja näyttää, että on toimitettu, kitaraa ei näy missään. Ja sitten aletaan selvittää, niin se oli toimitettu väärään musiikkikauppaan. Ja
0: oh no!
1: Siinä sitten nopeasti alettiin selvittää, että miten me saadaan se vielä ja kaikkeni tein, että asiakas saisi sen vielä uudeksi vuodeksi itselleen. Saatiin haettua kitara väärästä liikkeestä meille ja nappasin sen kotiin sitten mukaan ja sovittiin asiakkaan kanssa treffit sinne, että sai sitten kitaran vielä uudeksi vuodeksi.
0: Okei, siinähän oli oikein hieno uuden vuoden aatto sitten.
1: Kyllä.
0: Asiakas oli varmaan tosi tyytyväinen, kun hoiditte näin.
1: Oli kyllä, joo.
0: Siellä toisessa liikkeessä oltiin kyllä varmaan ihmeessä, että mitä ihmettä sinne

0: löytyy alttoviuluja. Että on iso valikoima ihan pienestä soittajasta sitten aikuiselle soittajalle. Ja ihan tuota aloittelijasta ammattilaiseksikin löytyy soitinvalikoimaa.
1: Eli tänne vaan sitten jousisoittimia ostamaan ja tutustumaan muihinkin näihin liikkeen tuotteisiin, arvoisat kuulijat. Mut Emilia, kiitos kun tulit tähän haastateltavaksi kesken työpäivän.
0: Kiitos paljon, kun sai tulla.
2: Tahdotko elää tässä ja nyt?

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Runsaat 40 vuotta sitten kovaa jälkeä tehnyt brittibändi The Clash muistaa fanejaan albumilla, joka oli aikanaan tarkoitettu vain USA:n markkinoille ja sielläkin lähinnä radioasemien tiskijukkien soitettavaksi. The World According to The Clash tarjoilee 11 bändin biisiä 1970- ja 80-lukujen vaihteesta remasteroituna, eli nykysoundeihin siirrettynä. Mukana ovat muun muassa Rock the Gabash, London Calling, Should I Stay or Should I Go ja I Fought the Law. Äänitteestä otetaan rajoitettu vinyyli- ja CD-painos, minkä lisäksi sen voi hankkia digitaalisessa muodossa. Lisätietoja saa osoitteesta store.theclash.com.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut Radio Musaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The New York Times-päivälehti on kysynyt 500 TV-ohjelmiin perehtyneeltä kriitikolta, TV-ohjaajalta ja muulta alan ammattilaiselta mielipidettä 2000-luvun parhaista TV-sarjoista. Vastausten perusteella syntyi Top 100-lista, joka on ehkä odotetusti yhdysvaltalaisten sarjojen juhlaa. Jopa siinä määrin, että Eurooppa on älähtänyt ja maininnut yli 20 sellaista täkäläistä TV-sarjaa, jolla olisi pitänyt olla saumaa. Ykkösenä Breaking Bad, kakkosena The Wire, kolmosena Mad Men, neljäntenä Succession, viidentenä Fleabag, joka on brittiläinen, kuudentena Game of Thrones, joka on brittiläinen ja yhdysvaltalainen, seitsemäntenä Weep, eli rouva varapresidentti, kahdeksantena 30 Rock, yhdeksäntenä Curb Your Enthusiasm, jäitä hattuun, ja kymmenentenä Atlanta. The Office, eli konttori, löytyy seuraavasta kympistä niin brittiläisenä kuin yhdysvaltalaisena tulkintana. Britit tekivät sen ensin.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 1970 käynnistetty viime vuosiin asti jokavuotinen Glastonbury Festival on varattu vuoden 2027 osalta loppuun. Kaikki myynnissä olleet noin 140 000 pääsylippua menivät 42 minuutissa. Varaus tulee lunastaa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Muussa tapauksessa se laitetaan uuteen jakeluun. Tämä on enemmänkin tapa kuin poikkeus. Merkittävää on se, että yhtäkään esiintyjänimeä ei ole kerrottu. Rockfanit luottavat siihen, että esiintyjät ovat vanhaan tapaan tasokkaita. Ainoa varma asia näyttäisi olevan se, että Oasis ei esiinny Glastonburyssä.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travolta tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt. Nähdään juhlissa.

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Variety-niminen viihdealan ammattilehti kertoo Sir Paul McCartneyn antamasta tuoreesta haastattelusta, jossa tämä muistelee entistä yhtye- ja säveltäjäkaveriaan John Lennonia. Hän osasi olla oikea tomppeli. Siitä huolimatta rakastin häntä ja rakastan edelleen, toteaa Sir Paul, ja tarkoittaa erityisesti kautta 1969-1970, jolloin The Beatles natisi liitoksissaan ja kaatui ongelmiinsa samalla, kun kaikki neljä jäsentä panostivat soolouriinsa.

Moi, tässä Tauski. Pysyttele tällä kanavalla. Täällä on aivan käsittämättömän hieno meininki.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Tänään muistelemme niitä kultaisia vuosia, jolloin ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa nuoriso sai oman musiikkinsa. Täällä coverin kaveri taas yrittää teeskennellä alan asiantuntijaa. Siihen asti kaikki edellisten sukupolvien nuoret olivat saaneet tyytyä aikuisille tehtyyn musiikkiin. Levytuottajat, sovittajat, säveltäjät ja muutkin alan ihmiset olivat koulutettuja ammattilaisia. Levyttämään kyllä pääsi joskus nuoriakin laulajia, mutta aina ammattilaisten tiukassa valvonnassa. Vuonna 1955 huhtikuussa tapahtui sitten se peruuttamaton vallankumous, kun tämä kappale nousi Amerikan myyntitilaston kärkeen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Bill Haley and His Comets ja Rock Around the Clock viipyi Jenkkien top 40 listalla huikeat 24 viikkoa. Vielä samana vuonna uudelle lajityypille keksittiin nimikin Rock and Roll. Villitys alkoi levitä ja Amerikassa jokainen levyyhtiö yritti löytää riveihinsä nuoren rock and roll -artistin. Vihdoinkin oli nuoruus valttia ja teini-ikäiset alkoivat kilvan perustaa autotalleihin rockibändejään. Entä täällä, kylmässä Pohjolassa? Kyllä, rokki tehosi meidänkin nuorisoomme niin, että juuri kuultu levy kipusi ihan lista kakkoseksi. Samana vuonna tehtiin myös ensimmäiset suomenkieliset versiot Rock Around the Clockista. Suomi Rockologiksi itseään kutsuva Hannu Nyberg kokosi hiljattain 3 CD:n sarjan nimeltä Suomi Rockin salattu historia. Näiltä levyiltä löytyvät kaikki 350-luvulla meillä tehtyä versiota. Harmony Sistersin, Göran Ödnerin ja Reijo Kallion versiot. Ödnerin suoritusta arvioidessaan Nyberg kirjoittaa muun muassa: kun puhutaan Ödnerin versiosta, niin sanat eivät riitä kertomaan. Levytys julkaistaankin nyt pelkästään varoittavana esimerkkinä rock and rollin totaalisesta väärinymmärtämisestä. Kahdesta muusta levytyksestä hänen mielipiteensä noudattavat samaa linjaa. Eikä ihme, sillä kaikki sovittajat olivatkin hylänneet tyystin rock'n'rollin olennaiset elementit ja tehneet versioista kevyesti svengaavia jazz-iskelmiä. Sen sijaan en suostu allekirjoittamaan hänen väitettään totaalisesta rock'n'rollin väärinymmärtämisestä. Kaikki 3 sovittajaa olivat pitkän linjan ammattilaisia, jotka kyllä varmasti erottivat, mikä rockissa oli uutta ja erilaista. Kyseessä täytyy olla siis tietoinen valinta. 50-luvun alkuvuosina nuorisomuodin kärkeä edustivat lättähatut ja heidän mielenmusiikkiaan oli jazz. Miten sovittajamme olisivat voineet arvata rock'n'rollin saavan aikaan muutoksen koko musiikkimaailmassa, kun siihen eivät uskoneet jenkitkään? Sielläkin oletettiin kyseessä olevan vain yksi uusista, pian ohimenevistä tanssivillityksistä. Sovittajamme olivat siis yllättävän hyvinkin ajan hermolla, koska vielä samana vuonna julkaistiin Britta Koivusen Suklaasydän, josta sai alkunsa todellinen jazz-iskelmien menestyskausi. Ja itse asiassa oikein mukavasti jatsahtavan esityksen Göran Ödner tarjoaakin, vaikkei sillä mitään tekemistä rock'n'rollin kanssa olekaan.

keskiyö. Riemu jatkuu näin kello kahteen päin, näin tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 17/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suosiosta ja sijoituksista 60-luvulla. Etenimme vuoteen 1967. Syksyllä 67 Dean antoi julkisen uransa, oikeastaan ainoan syvällisen ja vakavahenkisen lehtihaastattelun, kuuluisalle italialaiselle toimittajalle Oriana Fallacille. Se juttu julkaistiin Look-lehdessä jouluviikolla 67. Haastattelussa Fallaci sai Deanin kertomaan suhteistaan vanhempiinsa ja heidän amerikkalaisesta unelmastaan, joka toteutui moninkertaisesti. Dean tunnusti katolisen uskonsa Jumalaan ja rukoilevansa joka ilta suojelusta omalta suojeluspyhimykseltään Saint Christopherilta, joka on tunnettu matkustajien suojelupyhimys. Fallacin myöhempiä haastateltavia urallaan olivat muun muassa Henry Kissinger Playboy-lehteen ja Ayatollah Khomeini. Maaliskuussa 68 Billboard-lehdessä oli toisenlaisen pyhimyksen mainos. Beatlesien joogakuru Maharishi Mahesh Yogi ilmoitti puhetilaisuuksistaan eri puolilla Kaliforniaa. Vuoden 68 Reprisen kolmesta kultalevyn yltäneestä albumista kaksi oli Deanin ja kolmas oli Jimi Hendrixin. Elvis oli kadonnut Hollywoodin elokuvateollisuuteen pois ihmisten ilmoilta. Hän asui Priscillansa kanssa Bel-Airissa samalla kadulla kuin Dean, mutta koskaan Elviksellä ei ollut rohkeutta poiketa kylään Deanin luokse. Dean allekirjoitti 23.7.68 sopimuksen lentäjän roolista elokuvassa Airport. Siinä elokuvassa lentokentän johtajaa näytteli Burt Lancaster ja lentäjän rakastajatarta Jacqueline Bisset. Dean Martinin joulushow 68 sai yli 100 miljoonaa TV-katsojaa. Tämän katsojaennätyksen ylitti vasta Jimmy Carterin ja Ronald Reaganin presidentin vaalivaihtelu lokakuussa 1980. Howard Hughes osti vuonna 67 enemmistön Las Vegasin Sands Casinosta ja antoi lopputilin sen johtajalle Jack Entratterille. Sinatra ei tykännyt omistajan vaihdoksesta, sillä esiintyessään Sandsissa Sinatra kysyi yleisöltä, miksi minulla ei ole viskilasia kädessäni. Vastauksena oli, että koska Howard Hughes osti senkin pois. Hughesin kasinokaappaus oli innoituksena James Bond-elokuvalle Timantit ovat ikuisia, joka kuvattiinkin Las Vegasissa. Las Vegasin Riviera-kasinon uusi johtaja Eddie Torres kuuli Meyer Lanskilta, että Deanin sopimus Sandsin kanssa loppuisi keväällä 69, eikä Dean tykännyt uudesta omistajasta Howard Hughesista sen enempää kuin Sinatrakaan. Tuo Riviera oli kultakaivos mafioso Meyer Lanskille ja Johnny Rosselle. Siellä oli 17 venttipöytää, 10 rulettia baccarat-pöytiä sekä yli 300 yksikätistä. Deanin sopimus oli $100,000 viikossa Rivierassa. Helmikuussa 69 Deanin paras ystävä Nicky Hilton kuoli vain 42-vuotiaana. Kevään aikana Dean sai iloisempia juhlia. Hän sai nimittäin juhlia poikansa Craigin häät ja tyttärensä Dianan häät. 17. kesäkuuta 69 Dean sitten avasi shown siellä Rivierassa. Pääsylippu avajaisiltaan maksoi $15, mikä oli ennätyskorkea hinta. Ja jonkun verran enemmän kuin Sinatran esityksen lippu Caesar Palacessa. Deanin aloittaessa Sandsissa 50-luvulla muuten liput noihin näytöksiin olivat maksaneet noin $2. Kesäkuussa Dean levytti uransa viimeisen listahitin nimeltään I Take a Lot of Pride in What I Am.

Morjesta morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

No hei, tässä on Eini. Kunnon musaa kellon ympäri soittaa Radio Musa. Ole kuulolla. Cool.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Moi, tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Peilipallon alla aloitetaan kahdella vuoden 1972 Suomi-versiolla englantilaisen The Sweet-yhtyeen alkuperäisistä esityksistä, jotka ovat Gin et Chapman tekijäparin tuotoksia. Tervetuloa Diskopallon alle, radiomusalle kuulolle. Aloituksena laulaja Johnny. Originelli biisin nimi on Funny Funny. Pertsa Reponen käsi sen nimeksi Meillä hyvin on. Tämän soitettavan kappaleen nimi on alkujaan Coco. Keijo Minervan esityksessä Veksi Salmen sanoin se sai nimeksi Kaikki mukaan.

Tämän biisin alkuperäinen esittäjä tulee Trinidadista, Lord Creator, vuodelta 1970. Se jäi kovin tuntemattomaksi silloin. Mutta englantilainen reggae-bändi UB40 tarttuessa tähän kappaleeseen vuonna 1990. Siitä syntyi monien tuntema. Tässä Kingston Town.

reggae-rytmeen jatketaan. Originelli, tästä on Bob Marley and the Wailersien vuodelta 1973. Ja se on myös Bob Marleyn hengen tuotos. Vuonna 1974. Tästä biisistä tehtiin kaksi tunnettua levytystä, britti Eric Claptonin ja jamaikalaisen Inner Circle-yhtyeen. Valitaan niistä jälkimmäinen, I Shot the Sheriff.

60-luvulla ja vielä 70-luvun alussa Briteissä tehtiin runsaasti instrumentaalilevytyksiä. Tässä vuodelta 1970 yhtyeen Mr. Blow esikoissingle. Se pärjäsi listoilla Britannian lisäksi monessa Keski-Euroopan maassa ja Etelä-Afrikassa. Grooving with the Mr. Blowie.

Väliin vähän kotimaista vuodelta 1999 Susanna Heikki, hänen albumiltansa nimeltä Pakene. Tämä kappale julkaistiin myös singlenä samana vuonna. Risto Asikaisen sävelet, sanat Ilkka Vainion ja Risto Asikaisen Luona Kioskin.

tämän laulajattaren pitkän nimen Stefani Joan Angelica Kermanotte taakse kätkeytyy amerikkalainen Lady Gaga. Soitettavan biisin syntyyn ovat vaikuttaneet ruotsalaisyhtyeet Appan ja Ace of Basein musiikki. Se julkaistiin albumilla The Fame Monster vuonna 2009 ja singlenä vuotta myöhemmin maailman hitti oli myös Suomen ja monen muun maan lista ykkönen silloin. Alejandro.

harhaanjohtavasti kappale lauletaan espanjaksi, vaikka laulaja on hollantilainen, Loona. Vuodelta 2010 tanssiin kutsurannalle Vamos a la playa.

Väliin pari italokasaria. Ensin Sabrina Salerno, lyhyemmin Sabrina vuodelta 1987. Se on ollut vieläkin diskoissa useasti soitettavaksi toivottu levy. Se oli erityisesti Euroopassa hyvin menestynyt biisi silloin. Suomessakin listasijoitus kakkonen. Boys, Summertime Love. Bye.

Tämäkin oli Euroopassa ja Suomessa suosittu biisi vuonna 1983. Fabio Roccioli alias Ryan Paris. Levyn taustalla on häirinyt monen tuntema laulaja Katsepo. Tässä makea tai ihana elämä, kuinka se nyt käännetäänkin, Dolce Vita.

Loppu vietetään pohjoismaisen ysärin tahdissa. Ensin vetiseltä kuulostava tanskalais-norjalainen Eurodance-pop-yhtye Aqua. Tässä heidän järjestyksessä toinen singlensä vuodelta 1997. Euroopassa hyvin suosittu ja silloin Suomessa kuudes. Dr.

Viimeisenä ruotsalaista niin ikään eurodanssia vuodelta 1998. Bo Martin Erik Eriksson alias E-Type. Biisi oli Ruotsissa ja Suomessa lista ykkönen silloin. Vieläkin yksi suosituimmista E-Typein kappaleista. Here I go again. Moikka moikka.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Vau, wow. Vinyli disco soi Radio Musassa perjantaina ilta 9 jälkeen. Diskijukkana John Landlord levykokoelminen. Luvassa kaikkien aikojen diskohittejä pyöritettynä aidolta ja oikeilta vinyyleiltä. Vinyli disco sopii kotibileisiin, auto. Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Disco tulee. Oletko valmis? Studiossa John Landlord.
1: Vinylidisko tulee. Oletko valmis? Tässä John Landlord ja 70-80-luvun kovimmat hitit soitettuina tietenkin vinyyleiltä. Popcorn vuodelta 72 starttaa. Samalla vuonna tehtiin muun muassa Deep Purplen Smoke on the Water. Aitoa nostalgiaa. Ja tästä mennään. Tervetuloa!

Koton Afrika 82, ja samana vuonna ilmestyi toinenkin levy, jossa soittivat samat muusikot. Kyseessä totta kai Michael Jacksonin Thriller, ja tästä alkaa pyörimään Billie Jean.

0: Billie Jean, Michael Jackson, popin kuningas. Mun vinylidiskoilla pyydetään eniten tätä seuraavaa bändiä, Boney M. Ja tästä lähtee loistava biisi, My Baker. Give me all your money.
1: This is the story of my baker.

0: Morjesta VV Riihiluoma. Sinä teit kuule Eurooppa kolmosen kanssa kovan hitin vuonna 1989. Älä unohda minua. Kerropa sit, miten se biisi oikein syntyi.
1: No joo, ensinnäkin mä oon fyysisesti hyvin lähellä sitä paikkaa, että mä oon tässä ihan toisessa kerroksessa, kun tuo alakerran kaksi on makkarissa. Ensinnäkin mulla oli pieno silloin käytössä, että sen ymmärtää se biisi, se ei niinku kitaralla syntyisi, että se lähti tietty sointu pyöristelemällä ja pienon kanssa tuon riffimelodian hakemisella ja se kun löytyi, niin sitten se rakentui siihen niinku ympärille, että ei varsinaista tarinaa mulle siihen ole taustalle, mutta ensinnäkin lähti niinku P-osan ympärille ja eka mulla oli siis vähän eri teksti, mutta lopulta sai tämän muotonsa ja se on osoittautunut niinku jollain tavalla hirveän aivan niinku mielettömän onnistuneeksi. Vaikka se ei ole mikään niinku muusikkojen taituruuden osuus, se ei missään nimessä ole, mutta se vaan meni kaikki tosi kohille. Että.
0: Mun mielestä se on täydellinen suomipop-biisi ja mä oon soittanut sitä mun vinyylidiskokeikoilla, niin jotkut naiset siis jopa kyynelehtivät, koska se on niin kaunis. Siinä ollaan ikään kuin kauneuden ytimessä.
1: Joo, ei sitä silloin ymmärtänyt. Lupit juuri sanomaan kriitikko, joka sanoi, että ei VV taas pyörittää, että ihmisiä.
0: Niin.
1: Voi Jeesus, tämä tylsää. Niin sitten vasta myöhemmin näkee, että tämä on aika timantti jollain tavalla.
0: Kyllä. Miten se Eurooppa kolmoselle kuuluu ylipäätään tällä hetkellä? Siis mä oon tietoinen, että te olette tehneet materiaalia.
1: Meillä on 5 kappaletta nyt valmiiksi miksattuna ja eli semmoinen niin suunnitelma olisi, että saataisiin alkukeväästä eka julkaisu ja sitten loppukesästä toinen ja sitten pitkäsoitto tuolta syksyllä tällä. Sen tyyppinen olisi se suunnitelma, että meidän 2010 julkaisi edellinen levy ja tämä on vähän tämmöistä, mutta tämä on mulle loppuelämän projekti ja välillä se menee taas aikaa, että saa jotain tehtyä, mutta nyt on työn alla, on ihan hyvässä vauhdissa on homma.
0: Kyllä, joo. Olen hengissä mukana ja
1: joo, kyllä.
0: Siis kovaa matskua on tulossa, eli odotan malttamattomana, milloin julkaisuja alkaa tulee. Hei, VV, kiitos. Toivotan sulle ja myöskin Eurooppa kolmoselle oikein hyvää jatkoa ja hyvää talven jatkoa myöskin.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ja ollaan hei yhteyksissä. Moi moi.
1: Okei, moi moi. Kaikille hyvää iltaa.

Vuonna 85 alkoi tulla kovaa kamaa Saksan suunnalta eurodiskoa. Muun muassa Bad Boys Blue ponnahti silloin pinnalle ja tästä alkaa soimaan Come Back and Stay.

Kiitos, kun viihdyitte nostalgisen musiikin parissa. Enää jäljellä vain Final Countdown. Ja koska mä olen syntyisin Tukholmasta, niin tämän ohjelman päättää tietenkin ruotsalainen Europe.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka. Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots Musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Diskopallon alla ollaan aloituksena harvinaisen rock-tallenteen äärellä radiomusalla. Ei kun tervetuloa tänne. Soitettu biisi on tosiaan James Brownin ja hänen varhaistuotantoa vuodelta 1956. Show on show. Seuraava originelli ei ole niitä kuuluimpia. Samalta vuodelta kuin edellinen. The Drifters, Ruby Baby.

siirrytään vähän tunnetumman musiikin ääreen. Chris Rea. Hänen musiikkituotantonsa alkupäästä, kolmas single vuodelta 1978. Fool, if you think it's over.

alkuperältään brittiläistä diskomusiikkia 70-luvun lopusta. Soul-yhtye Birminghamista aloitti vuonna 76 ja päätti uransa vuonna 83. Delegation, Heartache No. 9.

peilipallon alla tässäkin on häiritty kuunneltaessa tätä amerikkalaista funk-musiikkia Philadelphiasta. People's Choice, Jam Jam Jam, All Night Long.

harvinaista tyyliä jazz-rockia. Biisi on hyvinkin tunnettu, amerikkalainen Chicago-yhtye. Kappale oli vuonna 70 US Billboard Hot 100-listalla sijalla 4. 25 or 624.

Nyt vuorostaan maailman ykkössitti vuodelta 2000. Suomen virallisella listalla kolmonen. Poikayhtye USA:n Floridan Orlandosta Backstreet Boys. Shape of My Heart.

musiikkia 60-luvun puolivälistä. Alkuperäisen esitti italialainen Uno Tranquillo nimellä Riccardo del Turco. Suomeksi Tapani kansa päättyneet on päivät. Soitetaan vuoden 68 coverversio brittibändi Tremeloosilta. Suddenly you love me.

Jatketaan vielä hetki 60-luvulla. Yhtye on Englannin Manchesterista. Oli aikoinaan bändi, joka soitti Beatlesin kaltaista musiikkia, The Hollies. Yhtye on vieläkin koossa. Vuoden 68 satoa. Listen to me.

lisää musiikkia saarivaltiosta 80-luvun lopusta. Naistrio Banana Rama. Suomen virallisella listalla vuonna 1988 16. Diskoissakin myös joskus soinut. I Want You Back.

Vuotta myöhemmin kuin edellinen kajahti Saksasta yhtye Back Boys Blue, aitoa kasarisoundia ja eurodiskoa. A Train to Nowhere.

Lopetusbiisikin kuuluu peilipallon alle. Queen vuodelta 1984. Maailman hitti, Suomessakin ykkönen. On myös toivottu kappale useasti soitettavaksi. Norjassa on samanniminen pilapiirrossarja ja Australiassa radioasema. Eli Radio Kakaa. Moikka.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

Oi karamba, tanssi samaa jätkää. Sanoi hälle sille hormaamatta maaria. Murhees heitä, eihän meitä, paha susi.

pilen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Karamba, kallis samba, noituutta pinnen ja itseksensä tuumi, kyllä varmaan.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänä lauantaina 10. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Aleksi ja Aleksis, ja tänään vietetään myös Aleksiskiven päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on pitkän uran liikkeessä tehnyt Tampereen musiikin entinen myyjä Matti Hamppunen ja nykyinen myyjä Emilia Ahopelto. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan terveyskauppamistelin Tarja Toivonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 15 jälkeen Musta jää -elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Petri Kotvitsa seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja managerinsa Jani Kallio. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssiin listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Moro! Tässä on Aaltosen Jussi, mustat enkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa. Kun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkiin.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, musta tenkeli Torgesterista, Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

Terve! Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.